informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbolje

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije.

0: Ali vam dežurna ekipa Deka Radija.
1: U samoći bez sna, tebe zvao sam ja, tebe čekao sam ja.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Reklame TK Radija.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju.

Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. U povodu 9. maja, Dana pobjede nad fašizmom, Dana Evrope i Dana zlatnih Ljiljana,

Nisu svi dobri ljudi. Nisu svi oni koje znaš. Ni bijeg od samoće u kojoj se povlačiš kad provali oče. Jedno da su dovoljni pred

I za kraj današnjeg sportskog mikrofona idemo malo na košarkaške terene. Odigrana su još dva susreta play-offa košarkaške Eurolige, nakon čega smo saznali tri od četiri učesnika Final Foura. Ekipe Olimpijakosa i Real Madrida još su ranije izborile plasma na Final Four, turnir četiri najbolje ekipe u Evropi, a jučer im se pridružio i Fenerbahče. Turski velikan savladao je Žalgiris na gostovanju 94-90. Četvrtog učesnika Final Foura nismo dobili jer je Valencija ostvarila i drugu vezanu pobjedu protiv Panathinaikosa, tako da je u seriji 2-2. Tu će se igrati odlučujući duel 12. maja, a prednost domaćeg terena imaće Valencija. Inače, Panathinaikos imao 2:0, ali je sada prednost na strani španskog tima. To je bilo to kada je u pitanju naš sportski mikrofon na talasima TK Radija, a mi se opet čujemo iduće subote.

A sezona roštilja za mnogi omiljeni dio proljeća i ljeta, a čišćenje rešetki nakon pečenja često predstavlja preveliki problem. Ipak postoji jednostavan trik koji ne zahtijeva skupa sredstva ni agresivne hemikalije, a dovoljno je da imate obični crveni luk. Mnogi ljubitelji roštilja tvrde da upravo luk može pomoći u uklanjanju masnoća, zagorjelih ostataka hrane i neugodnih mirisa sa rešetke, a postupak traje svega nekoliko minuta. Lako možete očistiti roštilj lukom dok je rešetka još topla. Luk pomaže da se masnoća i zagoreni ostaci odvoje, a usput i djeluje i antibakterijski. Važno je da počnete čistiti roštilj dok je još topao. Toplina pomaže da se nečistoće lakše odvoje. Prepolovite luk i zabodite ga na viljušku ili hvataljku tako da možete sigurno trljati rešetku. Prerezanom stranom luka prelazite preko rešetke roštilja, a pritisak treba biti umjeren. Nakon trljanja, prebrišite rešetku papirnim ubrusom ili kratko pređite četkom za roštilj. Kada se roštilj malo ohladi, možete nanijeti tanki sloj ulja kako bi spriječili hrđanje,

Vrijeme je da se ukrcamo na muzički voz i krenemo na putovanja kroz nepregledna, mistična i buntovna prostranstva bluza i rock'n'rolla. Na talasima Teka Radija. Yeah!

sezonskog odreda. Kontaktirati nas možete telefonom na broj 061-719-202 ili na mail megaflexhidraulika@gmail.com. Visoka kvaliteta, brza i pouzdana usluga. Megaflex Hidraulika Lukavac. Vrhunsko rješenje za vaše probleme.

Vrijeme je da se ukrcamo na muzički voz i krenemo na putovanja kroz nepregledna, mistična i buntovna prostranstva bluza i rock'n'rolla. Na talasima Teka Radija. Hey!

0: kad želiš drugim dijelit, neću slukat si sretna ti naruči Tuzlansko.
1: Tuzlans!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: Super akcija u Piemonte marketima od 9. do 15. maja. Iz ponude izdvajamo ledeni čaj Nestea Breskva, 1,5 litar samo marka i po. Čokolada Dorina 160 grama, keks samo 1,95. Juha Tarhana 60 grama, Magi samo 1 konvertibilnu marku. Salama pileća ekstra perutnina 800 grama, 3,50. Ručni papir Violeta, 1,5 konvertibilnu marku. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 9. do 15. maja. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
4: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi

dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Inter

kazati da ne sme kasti, šta da ne činim. Šta je bedem, nek široki zid lako se zajaši, ko stari čilaš. Mahovina koja stragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš ruka, zavesu miča, trepte u tmini, biserni zdencije. Zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini.

Ako dirneš u čivutski vrt, kletvu ćeš nositi po srebrn zvončić. Bićeš žedan kraj bunara i siromah s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom plehu. Ej, ne poželi ništa tu

kao mrva iz džepa, truni se lako, život protekli. Da, rekli su mi da je lepa, ali baš tako.

0: kofrčin.
1: Okano, moj ne bi dva kofrčin.
0: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesiti.
1: Eki tebe,
0: šo mi bon, ne nazoveš, šo se ne javiš.
1: Moj ne ba toga.
0: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesiti.
1: Stipu me, majke.
0: Šo mi bon, ne nazoveš.
1: Jel tu nemaš boba?
0: Šo se ne javiš.

sad sam te zvao zadnji put. Nikolima ti neću stati, ako mi izađeš na put.